اگره پری سینت لزه عجغیر دبا اگره اونده اگره تاوی سپنه با ار برده با اگره اونده اگره رجولا و سسرولوت کاغر زلده با اگره اونده اگره جرا سکرتول کامر تلده با چام ورسخواویم تو ارمان بیچا بیچام چخالی غمرت مچا چخالما تیخا تیخم سیدخوا سیدخوام دیده میچاد خوا چام ورسخواویم تو ارمان بیچا بیچام چخالی غمرت مچا چخالما تیخا